0: diritti delle donne non sono ancora stati pienamente conquistati. L'Unione Europea combatte in prima linea per vincere questa battaglia, perché il progresso non avviene mai da solo. Ci vogliono le persone, ci vuole l'azione. Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
1: Kui räägitakse Euroopa Liidu õigusloomest, kuuleme tihti veidi kõrgete ja kaugetena kõlavaid nimetusi, nagu ühine põllumajanduspoliitika, Euroopa Liidu eelarve või Euroopa roheleppe. Tegelikult mõjutavad Euroopa Liidu õigusaktid aga otseselt inimeste igapäevaelu, millises liidu nurgas nad ka ei elaks. Selleks, et kaitsta Euroopa Liidu õigusloome protsessis liidu kaugemate piirkondade elanike huve, on loodud Euroopa regioonide komitee.

Dahomey valmis Prantsusmaa, Senegali ja Beniini koostöös. Film esilinastus Berliini filmifestivalil, kus see pärjati peaauhinna kuldse karuga. Flow on 2024. aastal valminud seikluslik animeeritud fantaasiafilm, mille autor on Läti filmitegija Kint Silva Loodis. Maailma lõpp näib olevat lähedal. Filmi peategelane on kass, kes on harjunud oma ette hoidma. Kui tema kodu hävitab suur üleujutus, leiab ta aga pelgupaiga paadis, kus on ka palju teisi loomi. Nüüd peab ta paljudele erinevustele vaatamata nendega koostööd tegema. Väikeses purjepaadis pelgupaika leides tuleb loomadel üheskoos toime tulla katastroofijärgse maailma probleemidega.

0: Flow esilinastus Cannes'i filmifestivalil huvitava vaatenurgaga filmide programmis. Samal aastal sai film Annecy rahvusvahelisel animafilmide festivalil mängufilmide kategoorias nii žürii auhinna, publikupreemia kui ka Cannes'i sihtasutuse levi auhinna. Intercepted on dokumentaalfilm 2022. Aastal alanud Venema-Ukraina vastasest sõjast ja selle tagajärgedest. Ukraina filmitegija Oksana Karpovitsi film näitab hävingut Venema okupatsiooni alt vabastatud Ukraina külades, linnades, majades ja teedel. Režissöör keskendub sellele, kuidas laastatud maa taas eluga täitub. See annab lootust ja püüab tasakaalustada olukorda, kus sõjaõudused on hakanud meedias juba normaalsusena tunduma. Filmi heliriba mõjub aga kurja kuulutavalt. See koosneb Ukrainas võitlevate Vene sõdurite ja nende pereliikmete telefonivestlustest, mida Ukraina luureteenistus 2022. Aastal pealt kuulas.
1: Ты самое главное, мне скажи, ты видел натовские базы там?
2: Нет, пока.
1: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
2: Да это все пиздец, что не видит там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
1: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted kandideeris Berliini filmifestivalil parima dokumentaali auhinnale ja sai sõltumatutelt žüriidelt kaks äramärkimist. Amnesty Internationali filmiauhinna ja oikumeenilise žürii auhinna puhul. Julie Keeps Quiet on 2024. aasta draama, mis on Belgia režissööri Leonardo Van Dale'i esimene täispikk film. Julie on prestiige tennise akadeemia tähtmängija. Kogu tema elu keerleb ümber mängu, mida ta armastab. Kui tema treener järsku uurimise alla satub ja ametist kõrvaldatakse, julgustatakse kõiki klubi mängijaid oma kogemustest rääkima. Julie aga otsustab vaikida.
3: Julie is Rima. Me vidahe ovdese tingekül praadab.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 22 kirjas, et liit austab kultuurilist, usulist ja keelelist mitmekesisust. Teiseks on Euroopa Liidu lepingu artiklis 3 kirjas, et liit austab oma rikkalikku kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning tagab Euroopa kultuuripärandi kaitse ja arendamise. Need ei ole pelgalt sõnad. Need kaks artiklit annavad õigusliku aluse mitmetele konkreetsetele tegudele. Näiteks võttis Euroopa Liidu nõukogu vastu soovituse, et liikmesriigid peaksid leidma võimalusi, kuidas soodustada võõrkeelte õppimist, et kõik liidu noored saaksid lisaks oma emakeelele omandada koolis ka vähemalt 2 võõrkeelt. Eurooplased on siinkohal nõukoguga sama meelt. 2024. aasta Eurobaromeetri uuringu järgi leiab rohkem kui 8 inimest 10-st, et iga inimene peaks oskama vähemalt 1 võõrkeelt. Euroopa Parlamendi töös on liidu pühendumus keelelisele mitmekesisusele eriti ilmne. Siin koheldakse kõiki liidu 24 ametlikku keelt võrdselt. Parlamendi istungisaali tõlkekabiinides töötavad tõlgid, kes tõlgivad kõik parlamendi täiskogul peetavad kõned. Parlamendi tõlkijad omakorda tõlgivad kõik liidu õigusaktid kõigisse Euroopa Liidu 24 ametlikku keelde. Et saaksite tõlkijate töömahu kohta parema ettekujutuse, toome ühe võrdluse. Igal aastal tõlgib Euroopa Parlamendi tõlketeenistus nii palju dokumente, et kui need üksteise otsa laduda, oleks paberivirn sama kõrge kui Eiffeli torn. Tõlkijad, tudengid ja ka lihtsalt keelehuvilised on ehk kuulnud Euroopa interaktiivsest terminibaasist IATE. IATE on Euroopa Liidu ametlik terminibaas, millele pääseb vabalt ligi igaüks. See on maailma suurim mitmekeelne terminibaas, mis koondab rohkem kui 8 miljonit terminit. IATE-s on esindatud kõik Euroopa Liidu 24 ametlikku keelt ja peale nende ka ladina keel. Euroopa Liit ei piirdu aga keelelise mitmekesisuse kaitsmisel, vaid oma institutsioonide tööga. Toetatakse ka koole, teatreid, raamatukogusid ja isegi veebiportaale, kus keeled põimuvad hariduse, kultuuri ja loovusega. Programmi Erasmus Plus tuntakse eelkõige üliõpilasvahetuse poolest. Vähem teatakse aga seda, et programmiga toetatakse ka väiksema kõnelejate arvuga keeli. Toetus saavad näiteks koolid, ülikoolid ja kultuuriühingud, mis edendavad keelte kasutamist ja õpet. Toome 2 näidet. Slovakkia, Serbia ja Sloveenia ülikoolid tegid koos projekti, mille käigus parandati slovaki keele õpetamist välismaal. Projekti raames töötati välja tõhusamad õppekavad ja meetodid, mis võtavad arvesse võimalike probleeme õpilastel, kelle emakeel on slovaki keelega väga sarnane. Serbia puhul oli projekt oluline ka selle poolest, et Serbias räägitakse slovaki keelt vähemuskeelena. Teine näide on projekt WikiWomen, mis tõi kokku Friisimaa, Baskimaa ja Iirimaa koolid, keeleühingud ja Wikipeediat haldavad MTÜd. Projektis osalenud iiri õpilased otsisid infot tuntud naiste kohta ja kirjutasid nendest iirikeelsesse Wikipeediasse artikleid. Projekti eesmärk oli parandada õpilaste digioskusi, edendada soolist võrdõiguslikkust ja suurendada vähemuskeelte, see hulgas iirikeele kasutamist. Iirikeel on Iirimaa ja ka Euroopa Liidu ametlik keel, ent seda räägib vaid väike osa Iirimaa elanikest. Seetõttu kuulub iirikeel ohustatud keelte hulka. Mis võiks olla ühist Taani režissööri Toomas Vinterbergi filmil Järgmine ring? Malta kirjaniku Immanuel Mifsudi romaanil In the name of the Father and of the Son ja Riias toimuval dokumentalistika foorumil Baltic Sea Talks. Kõik 3 on saanud toetust Euroopa Liidu programmist Loov Euroopa. See on peamine programm, mille kaudu liit toetab kultuuri ja loometegevust.
Aastatel 2000

0: 2021 kuni 2027 on programmi eelarve üle 2 miljardi euro ning selle rahaga toetatakse teatreid, kinosid, kirjastusi, aga ka festivale ja muid kunstilisi algatusi. Seejuures on programmi keskmes just kultuuriline ja keeleline mitmekesisus. Muuhulgas toetatakse kirjandusteoste tõlkimist, et need jõuaksid ka teiste liikmesriikide raamatulettidele. 2014. kuni 2020. aastani sai selle jaoks toetust üle 3500 raamatu. Nii said raamatusõbrad tutvuda ka väiksemates keeltes kirjutatud raamatutega. Sarnasel põhjusel toetab programm Loov Euroopa filmide subtitreerimist ja dubleerimist. Nii saavad filme emakeeles nautida ka väiksemate keelte kõnelejad. Peale selle toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte ja festivale, mis annavad eri riikide kirjanikele, filmitegijatele, tõlkijatele ja kunstnikele võimaluse teha koostööd ja leida uut publikut. Eesti filmifestivalidest on näiteks toetus saanud Pimedate ööde filmifestival. Tänu programmi Loov Euroopa toetustele saame oma keeles nautida teoseid, filme ja sündmusi, mis muidu jääksid ehk kogemata. Need olid vaid mõned näited. Kindlasti tasub ka ise heita pilk võimalustele, mida programmid Erasmus Plus ja Loov Euroopa pakuvad. Lõpetuseks tuleme korraks tagasi Euroopa Parlamendi juurde. Parlamendi Europarl Raadio aitab omalt poolt samuti kaasa keelelise mitmekesisuse säilitamisele. Meie netisaated on lisaks eesti keelele kuulatavad ka kõigis teistes Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Euroopa Parlamendi jaoks on raadio hea viis, kuidas kaasatust ja ligipääsetavust veelgi suurendada, et kõik inimesed, olenemata nende emakeele suurusest, saaksid liidu tegemistest ühtmoodi osa. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Con la sua miriade di città, centri di attività economiche e sociali, l'Europa è una delle regioni più urbanizzate al mondo. Ma le città sono spesso molto trafficate e questo peggiora la qualità della vita. L'Unione Europea considera la mobilità urbana un aspetto centrale dell'inclusione sociale e un elemento fondamentale per il benessere delle persone. Il suo obiettivo è quindi di creare sistemi di trasporto più intelligenti e sostenibili per le città.
2: State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo podcast parleremo della transizione dell'Europa verso una mobilità urbana più verde, sana e sostenibile.